yama Monday ya baba Friday kano mu akura to wa na kura issue enko wo so frankwa ene de owo akura to wa sika money na mama so nyina kene gana tensions kutum se wonnim se somebody ready and wo ba ja blanche nya 20 million wa on pese wo bebu panyini bia wo wiase okwa bro tire be sida to ka ba kwa na eka wo be fu ba sida wo mu draba wo mu pese nya na wo yeso fo abeka urade asama chere na no pe de otum fo yakopon wo nchira wo ba hey especially this bus vip na sa wo du saka ne de yenfo bus de e kon ni abisa ka ni se ye wura mai ka si sa wo because wo mo no nipa fo no wo mo ni wo metra ni hia nko bo sa do

0: American Express Gold Card. Learn more at americanexpress.com.
1: Ese bia masumbi na yetetua. Esan se ne bebi a obefa bia na ye ka urade asem ne bi. Bebi a befa bia anopa unnam ye radio ne urade. Eniti ade bia no se ebu bebre ya. Aya na onipa ehu so emfashwo. Eniti ema enipa ehu urade asem se die. Na 8 no kwa. Verse 13. Abo ne se brebi bedua. Onipa ba won twetwede. Na wasa fret atoye ni apoye atifi ni anafo ofem okwa kopura tem nenso sa da wa wosa agubo sese dia oda so tiase wudidunom onya twa so ma dia to ni mi sa honi nya dia me pesema o tiase na ni sei se enene ya wodia wo kena de enya wodia onepa bia no wa wasa ase wesu obetum de nsa si ne bose ono dia obekirebo se atemuda na ema ya wuo sa sa wuko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se weda sani bewu owu na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwire ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem san se bible ne se wiase ni mu akodokono de twamu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim ano pe ebra so obenwe waso tie urade asem ye onchen ya akishino dia dro ne dia nua se dia tumrika no se wa mmomo so da ne wachi wiase na ubedi dia wiase ne kona chi dia ene ne me nua wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase ano pe ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho kokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sa bre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanu nyina abu anim se wanka sa odia wo nsa beto akoma ene adwen ni nchase nyinaso wonsam ya ebebe omeye tumi atie dia bobla hwe wani munyamu a omeye tumi ayisha mai da wase kese wa ya mai wadum tumi obo ya dia sam to aso na nya sam pa John chapter 2 verse 15 to 17 atro se men na no me wa wiase ene dia ni ma hwehwe nyina specific da tokas ofun san kese da nipa hwe ya ni yakam kusi ba se gobru so ba to ko febru so ni dia nipa hwe nyina ne se ye nanso ekwaye befa so obenya nkwaje wa urade nchan ye mini ya onipa mpa kire kwa kra na tiase nyina de ewiase fa nko ba bi ewiase da ho no ndia wanka sa odi ko ba bi a because you were sian kasi difo ni anu fa kenta enna ye tu ye ni aye ho se sika no sika ani ahonya de ni ejapade tumeji onipa nkwa akena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso enna o mu nyina ja ho adwaye kra wo fie ho no ye furu ya fa nhye ho because

Bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya asetra na nkope anopɛ sɔre ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye ka se ye pɛ 20,000 10,000 firi nchanya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 po dia noa emoni anwa ene ne madi onye nya bi wo dia urade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei edia ne ye fama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi akale ehono na komasi asika titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities neswa na jumpo wada ne bonto ne yem menia me shawde na me ka no pay prayer me no chade mi se me ano faso ma urade obi asia brosan eto so me yesa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neswa na jumpo wada na komanto ne yem fo me ano faso ma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase and so we urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem when a man police for dinner chini ya gade no obi a wo wiase no nam na ye gade wo ne asomdwe na so we urade asam 23 bible say wo na wo shafo na hwe nyao me ne hwe na so urade a me wo timani je esan se mitumi dia duane bi a me mitumi sase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me dinner chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e hwa na ka che custom ni ni se land cruiser na be shemba ko fo na timti hunima me na wode mbeko o she land cruiser no ahwa me wo she sofo we num de omo mfa wo en nti wo de atwen ne yakase nya de hojua odofo yakase nya de hojua ye be pa ma na me hwe ne di na nka cha so ofa land cruiser no so hojo lando ne ho ho raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino e ho na wura ne hwe me di na o se na wata je mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni kacha se odi me ho adanse o wata preacher ya ni e na di nkomo to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya manika me na konti so de nbe kwa me ya o hwe me se ya no se ne sofo befo e odofo se me bu me ho abofia kesa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech I say se kwa ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ne mo kwa ne nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no kadi bo ho ye tim e bo ho so ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye fa ne se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwoda mu a ya wa keka se wo tim en ano president be sure twa mu nkofo ejina nwa ga John Sheng wo Kumasi yesama ye ka nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka wena wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so nhyranka urade so betrasasi we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina kogyina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metrem yesa ni mdunu mo kopem dumo twa o se wo be yeshi a yeshi e na wo be yenyunyunu so a yenyunyu etimo mu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma mema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na aka no mom na abedi ma bi aka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum u ji e din bum wu wa wa u bum ewrade showa wa anka se ho de soso mini bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre ene ya go she form sese ya gan ni she form sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo she wo sese ma mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se bankman just a two weekend mpai 43 abrofoi once some market o nanso ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempon na busafo ofom na jamu no because a Christianity chapter 2 24 to 26 osu amodi boye ni ha na hotase ade aboa no bi

ye ni wetwani ye de wudi afa no enya kura kura kura kura kura Sodom and Gomoria kehu opemfo awrade di jahye no no wa bless wa kura ya we ne dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade ehu sankofo we mboa mino mi enu begira he ye wa na roma for single by for se kotonyom ebu ko road no mu nyina ko wuye ka ne ko na awrade nim so mu ye roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se suguru wa dwe so sa abiti wote se wona de otadu omo dra peters wonim noma ohom anano no obia kodi obi irachi kumasia bonte so ne ku ablantie no wona ne ya pa ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wo de wankoshia sekan no wokɔshia doma machine ne ya spakidi wachi wona abo se wo se wo ye mahogany chukyo bonia wudi a wunya so akatu antentem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som dey bomori sotin nanu a wo ma sekira wagere papa papa mranche ne maba wan kwala kitinti koda kotra tra bia kwachi skan bosun kwanta wa bia bas bia ekwa robo ye papa ba ko no ti bas bia se sofo sofo nipa dan wo ba ba ko kan na ba ko de pesi de si drive na tu kwachi na ba ko peja AK-47 na wo ma no wo ko ba 70 years wo se sofo media bi hu AK-47 na na mkata me yire se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akwara duru papa enche ne papa ndi sika ne ma na wo se 300 na papa na tie free so no wo fanka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa enche wo se obie na na ketesi abonati kon wo kana wiro ho wo se sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire teme nche ne yebo mati kon na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se sofo me yire kura ntukwa ne biankan ha me yire tim ne yebo mati kon fiti sada no kura me ne me yiri nyantoko a wo se wo ye be ma fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya nwo husam ne nasa wo teme ne wo chuchutu ani asekande foforo tizi mo a mo jiji ko fo tizis mo chuchutu ani asekande fro ko fo dai e nasa wo te ni a awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter eh de o twe sekan no ono so bewu o sekan no ene tie nessa o twetu a ka ho se tuo no o bewu o tuo na no o bewu o sekan na no ene tie ma awurade ka se nkyero ma awurade fa asem ya me kan su ntufo na bone a wutim sesa oba besia wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama obeda obesum dae kurada nemtwe pam edie na wuje no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase ajabade nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei minia minia awurade do de watra bo ninu makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wafa wira bo yire chia bo adwama ya che wafa kro chia bo adwama ya che mewradin tufo sa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan na ma nyakopo paya sasim ma nipa 23000 ko chewo ene adwama ma ye function mrachi ene maba watu egusu se obekwa abranchi bi dem wo na yire wani kunu sezi free mi na wote ho na no ho se me ya de mewu sancho Madika Central na ba na no hunku kwa Awurade kura Genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma wona makono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa sode na enim sese ne ye ba etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura Awurade baba empo de besi awia dum ye no menu mie de yanim de besi anum la mie sa menu mie de yanim de besi anum bre no sia menu mie de yanim tienka ye bafo ye ye mran tibrem na ye ma ye ni na ho wat wa gura dwama na che wa fa wire chi ache enam pra 20 abantie ne moba fu kutim nipa gura dwama ya na obekɔ dɔne ya pɛkɔ ne sisoro na ya twɔ soro bia ya twɔ ache moba wa bluma wan de nipa twɔ dwama ya ma shoto mpa ya temu de urade hwɛ ma wi avalanta ikɔ fɔ sɛ obɛchi wɔ fɛsika obɛba no wato yira sifie I tell you ikɔ fɔ sɛ so de ma ya to metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabalanta ya se na ya bawo ya ya no na wo twɔ dabu dabu na sɛ de urade be pu na me am preach ye ho me moba wo be gina he na mpla 20 blay ko dware a ne girlfriend's numbers nti wan pese wo de ne phone kra beto wo seconds na kra de sɛ semina me se last abrante madam fo bi sɛ sɛ wa twɛ mpla no ama ne phone kra da wan pese na yire de ne sabe o ko dware Nokia pa no de twi support no wa sense

0: Ishaka ena mpaifu wa yifio. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Tu asem no suma.
1: Say. Na wode no esi wose inshran kun arada.
0: Ah. Oh ya tu basi. Ade wasi kuro num se. Antran kun a ena mle kuro num. Na so ne yenti eno men kun a. Oya me gusu a me kase kuro bi mlanti esuom se ah sofo asem we de. What the asema last month ya wayini bi oma yakochi ni krom for boys nyina
1: oh
0: chi wo mu nyina
1: chi mu ni agugun
0: chi wo mu nyina otimi nko krom ho esha kawrade
1: amen
0: otimi nko krom ho
1: aja otimi nko
0: ah
1: oku osisi e bible no
0: esha kawrade
1: amen
0: ya kokwa mu ko he na na kwa mu nyine odure adum no tumi shirt nika ne slippers no dem kro num na nko obi anka no last bi say me ko ho na yeko di mpupupu o gate ano o se evangelist me yade o ha ye nko jame me ne nana nko afa kro num sa ko kro ne to ho hallelujah
1: amen
0: one know you first person as authority latest one ya baba so
1: o no see bi
0: o ye bi woni kro mu ho Ishan gaura
1: amen
0: o ko he na himfia as partner every mewuro do no e gura kwa mu kurum no kwa mu hene de ni sika na ye
1: wow
0: o de ni sika na ye
1: anyoja
0: na dia sana so nam kwa mu na o hwe ni mfa na himfie na makuro na blight
1: eja
0: Ishan gaura de
1: amen
0: sha park ya wa ye no wanim ho wa hene de ko ha ya na nya wo fe enya wo fe
1: eja ya ne fe so ntimi nya wo
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya baby aya tia tu wo say ya de be market. Wo hele de corner da.
1: Wo chat on de da deja.
0: Okay. Na mo dia tuto kasa ama. Ema yankitinkiti. Ema yankitinkiti. Ema yankitinkiti.
1: Ya kan nyina ja.
0: Ena wo mu butubutu na mo jina wo mo chi say ya na pa pa pa. Oti baby aya kai problem 31 wo se wo hene. Emfa wa ho de nya de.
1: Amen.
0: Enya sa na Bible no kai.
1: Kasa.
0: I said, no, go

edida mu ni saka we na wote trotro ma ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma yego 207 no kra de yesi hwese osi na so nhyranka awurade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kwagina tamu na awurade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na asa wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu no mo kopem dum otwea ose wo be yeshi ayeshi ena wo be yenyunyunu so ayenyunyu Edimu mu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma meema epa ahunyade ni sika ni ejapade de ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ano wa jiri bum eba na ba bum u die din bum wu wa wa u bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso mini ya bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wosi soa wotone nipa dua de ma wiase epa hunyade ne ejapade bebre ene yakoshe form se gas form se se takwa de teso ha oda golfum na wiase ne dia kura de sha onim se wo ha ene wo wose sase dia wo wi wo body se tita tita o wo nine half cast nyina na so na as ye bankman just wo titire brofoi wanse samba market o na so ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo afom na dia mu no because a Christ chapter 2 24 to 26 osi o ma odi boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua kokon fa na chi kohwe na uwura wa wa pie mo chere won wa show da sane wieye na wo ya wo word bi wo kokon fa na chi minua so baby ma wura wo anse mi duro wa zika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya sheshe furu mu ma enye easy na bombia me koto se ye shegola bi ya ni adi so shwedi Shall mutu some funk. I could quite have to 12 rows.